la cumbia era. Prati cucha ya ta mechi yale la cumbia era, yale la cumbia era. Prati